0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Age of Desire na TDI-u, prava letnja pesma.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa prešli smo jedan, tačno jedan i sat i 16 minuta, sreda, utorak, prijatno vreme za neko putovanje, pa ako smo planirali, evo gledam na kamerama, svuda smo onako baš lagani, bukvalno bi bili prvi gde god da stanemo, osim na Gostunu i Preševu ulaz, tamo je malo veća gužva, tako da ostalo je sve baš lagano. Što se tiče kamiona, standardna priča, granice sa Hrvatskom i Mađarskom duže se čeka.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5:04.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5:57 minuta, što znači da nam za tačno 3 minuta počinje Top 20 lista. Stiže nam Bađa, koju inače slušamo u Party Time uveče, a stiže nam i Papi iz Dobrojutarnjeg. Slušat ćemo najbolje od najboljih i dobro nam došli na TDI.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru Miči ruke sa mog dragog. To su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjestu broj 15.

Pam Pam Pam, John Trent i Summertime na TD Radio. E sad, koliko god mi obožavali na TD-u ove hitove novije iz 2020-ih, 2010-ih, volimo nekada da obrnemo i stvar na staru školu. Zato u nastavku stiže nam obradica jednog čuvenog hita iz čak 79. godine. Tako da, narode, nadam se da smo spremni, jer je Filter Funk tu sa Message in a Bottle.